0: Eu vou ser Jenny Week interview. Eh, za ka ji a ta wancan radio ana ji.
1: Computer na ne.
0: One. And okay.
1: Ha, na rage mu. Kin ji jira kun yin gibe ba.
2: Eh, la ne. Allah sabbi ku da kuma
1: eh
2: amma
1: na ji ka